0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק 1 2 3 4
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM מוזיקה מכל הטעמים

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 ברכים.
1: שניים בשדה מוקשים, רוקדים את הריקוד משנה.

הייתי בלי דלק, חסר לי אוויר, פספסתי רכבת, תקעו לי מחיר.

הביתה. אני רק רוצה לחזור כבר הביתה.

באמצע, בין האינסוף לבין הטיים, בין לנקות הלב עד שהוא חופשי, לסתם עוד עבד של כפיים. כל רגע בחיי הוא פתח לאסונות פוטנציאליים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
0: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
5: מפנה מהלב. במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
6: יוצאים לבלות? אם שותים, לא נוהגים, כי חושבים חיים.
7: חושבים חיים.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: Little darling, it's been a long cold lonely winter. It's all right.
9: ברשת בית החדשות,
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 7. עובד הקבלן שנהרג אתמול ברצועת עזה הוא רעד אבו אלקיאן, כך פורסם הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח שבמסגרתו פעל אבו אלקיאן עסק בהריסת מבנים במרחב ג'באליה. אחד המבנים קרס על כלי הנדסי. מפקד גדוד שריון 52, סגן אלוף דור בן סמכון, נפל בדרום לבנון עם 3 מלוחמיו לפני 6 ימים. דובר צהל פרסם סרטון ובו נראה הקצין מתדרך את הלוחמים לפני כניסתם למרחב בינג'בל.
11: אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינג'בל על הרצפה. בינג'בל על הרצפה. האויב כרגע מאוד מאוד מפחד, אנחנו נהיה שם להרוג אותו אם הוא יועז לקום. אנחנו צריכים להיות ראשונים ומאוד מאוד התקפיים ואגרסיביים בשביל להרוג אותו אם הוא יועז לקום.
10: קולו של סגן אלוף דור בן סמכון. בטנק שנפגע היו גם סמר יואב קליין, סמר ליאב קבביה וסמר נווה חפשוש. יהי זכרם ברוך. סקר מנדטים של כאן חדשות מעלה כי גדי איזנקוט ממשיך להתחזק ולהגדיל את יתרונו על נפתלי בנט בגוש מתנגדי נתניהו. אילו נערכו הבחירות היום, הייתה מפלגת ישר זוכה ב-22 מנדטים, מנדט אחד יותר מבסקר הקודם. ביחד בראשות בנט נחלשת ל-16 מנדטים. הסקר גם מלמד כי הליכוד מתחזק ל-24 מנדטים וגם הציונות הדתית מתחזקת ל-5 מנדטים. מקורבו של האדמו"ר מגור ואחד הגורמים החזקים בפוליטיקה החרדית, מוטי בבצ'יק, אינו פוסל לאחר הבחירות שיתוף פעולה עם גדי איזנקוט. בריאיון בכאן מורשת ציין בבצ'יק כי אינו מאמין לאיזנקוט באומרו על החרדים שמיעוט שאינו משרת ועובד משתק את המדינה.
12: אני גם מאמין וגם יודע שבתוך דוחו יודע שמי שיושב ולומד מקומו בבית כנסת, בבית המדרש, לשבת וללמוד ולא בצבא.
13: הוא אופציה מבחינתך להקמת ממשלה עם יהדות התורה במפלגת הבחירות?
12: בוא נסיים, בוא נראה איפה נמצאים ואחרי זה נדע.
10: הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות המסע ומתן עם איראן.
14: The war is is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
10: המלחמה מתקדמת טוב מאוד. כפי שאתם יודעים, אנחנו מנצחים בגדול. איראן עושה ויתורים גדולים. נראה מה יקרה, אבל זה חזק מאוד ומתקדם טוב מאוד, אמר טראמפ. הוא שב והתחייב כי לא יסכים לכך שאיראן תגבה אגרות על מעבר כלי שייט באמצע הורמוז. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. את ונסואלה פקד הלילה רעש אז ועוצמתו 7.1. באבירה קרקס קרסו כמה בניינים ומראות הרס הגיעו גם מערים אחרות. השלטונות בוונסואלה טרם הודיעו על מספר הנפגעים, אך הנשיא טראמפ אמר כי למיטב ידיעתו מספרם גדול. מונדיאל 26, נקבעו העולות לשלב הבא בשלושה בתים. בבית אחד גברה מקסיקו על צ'כיה 3-0 והפילה מהמקום הראשון. דרום אפריקה סיימה שנייה לאחר שניצחה את קוריאה הדרומית 1-0. בבית 2, שווייץ ניצחה את קנדה 2-1, שווייץ סיימה ראשונה וקנדה שנייה. בבית 3, הפילה ברזיל מהמקום הראשון לאחר שהביסה את סקוטלנד 3-0. מרוקו סיימה שנייה לאחר שניצחה את הייטי 4-2. ייתכן שקבוצות נוספות יעפילו לשלב הבא והדבר ייקבע עם סיום שלב הבתים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
15: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. 6 משחקים ישירים. הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
10: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות?
17: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
1: כן, כן, יצאנו לדרך. ייתכן ועולות נוספות יקבע בשלבים המכריעים של סיום הבתים. איזה שטויות כבר החדשות.

בוקר טוב לכם ולכן, ומאזינים ומאזינות לחקלאי ברצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אני חן ריבקו, משק 42 בשער יישוב. ככה, כמו פעם, לבד בתחנה.

אתמול עשינו מפגש, נפגשנו כל החבר'ה של חקלייב ועשו לנו הפעלה מאוד נחמדה במחלבה הישנה בשער יישוב. זה מבנה שהפך להיות מבנה ציבורי של פגישות וכאלה, ואז אחרי זה הלכנו לעשות מנגל אצלנו בסככה במשק. היה אחלה. אין תובנה יותר מדי מהסיפור הזה, סתם. היה אחד שנפקד באופן קבוע, נוכח נפקד. היו עוד מבריזנים, אבל המבריז הגדול זה היה פושקו. איי, איי, איי. יאללה, נתחיל קצת עם מוזיקה, לחלץ את העצמות. שיהיה בוקר טוב, נסיעה בטוחה בדרכים.

זה בילי ג'ואל. באחד מהאתרים שאני בודק מה היה מבחינה היסטורית היום לפני, אז אתמול בדקתי, ומן הסתם הדבר הראשון שהוא מקפיץ לי זה את יום האתמול. אז הכותרת הראשית הייתה שבילי ג'ו מקבל את תעודת הבגרות שלו ב-1992, בגלל שהוא נשר מבית הספר ב-67, בעקבות שהוא ראה את הביטלס, והוא החליט שהוא רוצה להיות כמותם. ומה הוא ראה בביטלס? הוא ראה אותם משיקים את השיר All You Need Is Love, 1967, 25 ביוני.

יפה. Love is all we need. אז כן, היום לפני כמה? 59 שנים הביטלס השיקו את השיר All You Need Is Love בשידור טלוויזיוני שכלל את כל העולם, ולכן הצליחו לצפות בו 400 מיליון

זה כישלון, כאילו אף אחד לא ראה. אוקיי, טוב, אז מה בענייני החקלאות? מבחינתנו במשק לא קורה יותר מדי, קצת כלורוזה בעלים של העדרים. מה זה כלורוזה? זה מחסור בברזל שמתבטא בעלה, בכך שהעלה לא יכול לייצר את הכלורופיל, את החומר הירוק שממלא אותו, והדרך שבה מזהים את הכלורוזה, את המחסור הזה בברזל, זה כך שרואים עלים צהובים עם נימים, וכל השלד של העלה עוד בצבע ירוק, אבל העלה עצמו, הפאנל הסולרי הזה, הוא נשאר צהבהב, והפתרון הוא נורא פשוט. פשוט אפשר או להגמיע, לתת ברזל בהשקיה, או להרבב אותו במרסס גב ולרסס ישירות על העלים, באחוז לפי מה שמומלץ על האריזה. זה מה שאני יכול להגיד לכם. ועוד דבר, תופעה שיש בה עגבניות, שחור פיתם קוראים לה, שפה זה לא מחסור בברזל, זה מחסור בסידן. אז גם כן, אפשר ללכת לחנות ולבקש תוסף סידן, אבל יש את הדבר הרבה הרבה יותר פשוט, כי מדי פעם אנחנו אוכלים גם חביתה ונשארת הקליפה של הביצה, אז לוקחים את הקליפות ביצים, משרים אותן בחומץ. אני אפילו מבשל כדי שהתהליך יקרה יותר מהר. מסננים, ועוד פעם, אותו סיפור. או שמסננים מועלים במים, ועם המרסס גב מרססים את עלוות השתילי העגבנייה, או שאפשר דרך המדשנת בטפטוף, גם כן זה עובד. שחור פיתם וכלורוזה, ראיתם מה זה? רפתן מגדל צמחים. מזל טוב, קרלי. קרלי סיימון חוגגת יום הולדת. או 84 או 81.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
7: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו, העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: מוזיקה טובה, חיבור לאדמה, זה אנחנו בחקלייב. אני חן ריפקו, משק 42, והשעה כאן בקיבוץ אמיר 7:30 בדיוק. אם השעה מעט שונה אצלכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו לוואטסאפ שלנו את השעה המדויקת אצלכם, למספר טלפון 054-993-1053. סבבה, האמת מזמן לא קיבלנו הודעות לוואטסאפ של השעה המדויקת. מקווה שנראה אותו קופץ עוד רגע. מה הלאה? אני ביום שלישי הקרוב טס לאנגליה לפסטיבל שנקרא פסטיבל גראונדסוול. זה אירוע שמתקיים כבר 10 שנים, שנה 11 שלו כבר, וזה למעשה כנס שמתמקד בחקלאות מחדשת. כל הכנס מתקיים בחווה של משפחה שמארחת את הכנס ומפיקה אותו. ובכנס אני צפוי לראות כל מיני כלי עיבוד כאלה ואחרים שמטרתם היא שימור קרקע ושיטות להוספת ביולוגיה לקרקע. סליחה, ו... עוד חברות שעוסקות בתחום החקלאות המחדשת, והמון המון המון הרצאות ומרצים, חלקם אנשי אקדמיה ומחקר, חלקם חקלאים, חלקם אנשי מדיניות וסביבה, ואני מאוד מתרגש לטוס לשם, לראות את זה קורה. זה אירוע ש... כבר מתקרב ל-10,000 איש, כך נאמר לי. זהו, זה אנגליה. מלא דברים יצאו מאנגליה. בואו, רולינג סטונס. קודם שמענו את קרלי סיימון, שרה את יוסו ויין, וברקע שמענו את מיק ג'אגר. עושה קולות רקע. עכשיו הוא הכל ואנחנו הרקע.

וויילד הורסס, והם עדיף שהם לא יאכלו חובזות. עכשיו למה אני, מה, מקפיץ פתאום חובזה? אנחנו בעוד שיר אחד נשוחח עם דוקטור לואי בשיר, ראש החוג למדעי המזון באוניברסיטת תל חי, ולואי חוקר חובזה ברמה התזונתית כמזון סופר פוד. עכשיו אנחנו מכירים את החובזה, כן, יש יגידו, תקרא לה חלמית או לא יודע, בכל אופן, אז חובזה זה כאילו זה אם אני חקלאי, אז מבחינתי חובזה זה הצמח הזה שהוא פשוט בלתי נסבל בחלקה שלי, ואם אני לא עוקר אותו, מדביר אותו בזמן, הוא מכה שורש כל כך עמוק שזה פשוט זוועה להוציא אותו. ואם אני ילד בבית ספר, אז אני שומע על המצור בירושלים ועל כך שהנצורים בירושלים אכלו את החובזה, שזה הצמח שגדל ככה ואפשר ממש ללקט אותו. ואם אני בגן ילדים, אז אני יוצא עם הגננת צילה והולך ללקט חובזה, ומיד אחרי זה עושים חביתיות. אבל כל זה לא משתווה למה שאנחנו ראינו בינואר. חברים שלנו, כן, אנחנו הלכנו לשוק עיקרים בתל אביב, עמדנו שם עם דוכן האבוקדו שלנו, אסנת ואני, וחברים שלנו עמדו לידינו, מגדלי ירקות ירוקים, עמדו לידינו ומכרו צרורות חובזה. צרור בעשרה שקלים, וזה היה כל הכבוד לכם. אז זהו, אז שיר, ואנחנו עם דוקטור לואי בשיר על מחקר החובזה שלו. פליי.

0: עפיפונים שנקמת הטרקטור, ואנחנו על הקו עם דוקטור לואי בשיר, חוקר ומרצה במכללה, מכללת תל חי, ראש החוג למדעי המזון, לא מכללת, אוניברסיטת תל חי. בוקר טוב, לואי.
1: בוקר טוב, כן, לך על המאזינים והמאזינות, ואכן אוניברסיטת תל חי מקריית שמונה.
0: יפה. לואי, אנחנו מדברים עכשיו על חובזות, וכבר עשיתי את ההקדמה למאזינים, מה עכשיו חובזה? עכשיו אני אשאל אותך, כולנו מכירים את החובזה כעשב בר שחקלאים פחות אוהבים, גננות שהולכות עם הגן ילדים ללקט ואחרי זה עושים חביתיות מאוד אוהבות, כי זה יום שלם עם הילדים, אבל באקדמיה זה כבר אירוע אחר. מה גרם לך לקחת את החובזה כמושא מחקר למחקר?
1: האמת שיש כמה סיבות. קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על המזון באופן כללי, אנחנו מבינים שאנחנו, מה שנקרא, מפספסים הרבה מזון בשוליים. זאת אומרת, בעצם הרבה מאוד מהמזון שלנו שאנחנו אוכלים, מתבסס על מעט מאוד מינים של צמחים, כאשר הטבע נתן לנו הרבה הרבה יותר, ואנחנו יודעים שאפשר לאכול הרבה יותר מינים אחרים של צמחים, ביניהם גם החובזה, אבל יש גם עוד. זה הדבר הראשון. דבר שני, היה גם סוג של רציונל מדעי, של להבין מה יש במינים של החובזות שיש פה בארץ. זה מינים מיוחדים. המחקר הספרותי והמדעי והמידע הספרותי שקיים עליהם, כמעט ואין משטרים שהיו בכיוון הזה.
0: מבחינה בוטנית.
1: מבחינה בוטנית. מה יש בתוך הצמח הזה? מה אין בו? איזה ערכים תזונתיים? אני עשיתי את המחקר הזה בשיתוף עם שותף שלי ממכון וולקני בבית דגן, דוקטור אורן שלף, שהוא בעצם בדק את החלקים, את ההיבטים הבוטניים והחקלאיים והזיבתיים ושל הקרקע גם, שהצמח הזה גדל בו. ואני לקחתי את זה לכיוונים של המזון והתזונה, ומה בעצם לאפיין מבחינת תזונתית מה יש בתוך הצמח, וזאת הייתה עבודה ראשונית. זאת אומרת, לא היו עבודות כאלה לפניכם, ואכן גילינו דברים מאוד מעניינים. אנחנו יודעים
0: שהצמח הזה הוא
1: מאוד בריא. למשל, אנחנו כמובן לקחנו את הצמח הזה, היינו צריכים בכל השוואה מדעית להשוות את זה למשהו שהוא דומה לו. והכי דומה לו מבחינת המינים שאנחנו כן צורכים, זה היה הטרד. והשווינו את זה לשני מינים של טרד. וראינו שהחובזה בשני המינים שלה, שאגב, אני רק אסביר, יש בארץ שני מינים של חובזה, שאחד המינים זה חלמית מצויה, והמין השני זה מאוג. יש קצת הבדלים בוטניים ביניהם, אבל שניהם אכילים, שניהם אפשר לאכול. והשווינו אותם לטרד, וראינו שלחובזה יש רמת חלבון מאוד יפה, בעלים, שזה משהו שהוא לא כזה טריוויאלי. אנחנו לא מדברים פה על קטנייה, או על זה, אנחנו לא מדברים פה על צמח ועל החלקים של העליים של הצמח. יש שם כמות חלבון מאוד יפה, יש שם סיבים תזונתיים גם בכמות מרשימה, וגם נוגדי חמצון וחומצה ויטמין C, חומצה אסקורבית, וגם פרופיל מאוד מעניין של מינרלים. מה עוד? בעוד שבטרד יש למשל, יכולים להיות אנטי-נוטריאנטים, למשל כמו חומצה אוקסלית, שהיא מפריעה לספיגה של מינרלים, בחובזה אין אותה. בשני המינים לא הצלחנו למצוא חומצה אוקסלית, שכן יש אותה בטרד. לכן אנחנו באים ואומרים שיש פה צמח. אנחנו קוראים לו צמח שוליים, צמח עמיד, צמח יתום. יש הרבה שמות, אגב, מדעיים. כולם משמשים בסלנג המדעי לתיאור צמחים מהסוג הזה, אבל הם לא מנוצלים. הם מוזנחים ולא מנוצלים, ואנחנו יכולים להרחיב את היריעה של הדיאטה שלנו ולכלול גם אותם. וזה בעצם האמירה שלנו.
0: יש לנו סופר פוד חינם שאנחנו מכירים, שאנחנו כמעט כל אדם בארץ אכל אותו בעבר, ואנחנו לא מתייחסים אליו מבחינה חקלאית גם, שזה קצת אבסורדי.
1: לגמרי, לגמרי. ואנחנו מדברים פה, השם, אמרתי כמה שמות לצמחים האלה, אבל אחד השמות שהוא מאוד ככה מקובל מבחינה מדעית, זה מינים עמידים. זה צמחים שיש להם את היכולת לגדול בהרבה מאוד סיטואציות, בתנאי אקלים, בקרקעות שונות, ועדיין לגדול ולהניב יבול, אבל אף אחד לא מסתכל עליהם בצורה כזאת של, למטרה של יבול מסחרי, שאפשר לעשות מזה גם מזון ותזונה. וזה, יש פה אבסורד מסוים. אנחנו, כשאנחנו באים ומסתכלים על על הסריקות והסקירות המדעיות שמתבצעות, אנחנו יודעים להגיד לכם ש-90% מהדיאטה שלנו היומיומית, זה אולי נתון קצת שהרבה מאוד אנשים לא מכירים אותו, 90% מהדיאטה שלנו מבוססת על 30 מינים של צמחים בלבד, כאשר יש לנו מבחינת גידול וגידולים חקלאיים, יש לנו 600-700 מינים שמגדלים אותם באופן חקלאי, ויש לנו עוד 30,000 מינים שאנחנו יודעים שהם אכילים, אבל הם לא מנוצלים. והדיאטה שלנו מתבססת רק על 90. אתה תסתכל בטבלאות של מה ש...
0: זה לא מפתיע, זה ממש לא מפתיע אותי. אני... אנחנו במונוקולטורה בצורה מובהקת.
1: כן, לא, יש כאלה שהם... המספר של 30, ואגב, זה באנדרסטייטמנט. יש סקירות שאומרות גם מדברות על 12 מינים, 12 מינים, על 15 מינים.
0: כן, אם תסתכל מה הבן אדם מוצא, מביא מהמקולת, אז יהיה לו את העגבנייה, מלפפון, מדי פעם קרוב, בצל ושום כי צריך בשביל הבישול, וזהו, חיטה.
1: את האורז ואת החיטה,
0: בדיוק, אורז חיטה,
1: ומספקים 50% מהדיאטה שלנו,
0: ותירס, כי זה נמצא בכל מקום.
1: בדיוק, בדיוק. אז הרציונל הוא לבוא ולהגדיל את יריעת המזון שלנו והדיאטה שלנו לטווח יותר רחב, למנעד יותר רחב, ולגוון. אנחנו לא אומרים ש-X יותר טוב מ-Y, אנחנו אומרים שצריך לאכול מהכל, וצריך לנצל את כל מה שהטבע נתן לנו, וכמובן זה מאוד מתקשר עם כל העניין של הקיימות והחשיבות של חשיבה וקיימות קדימה. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להמשיך לייצר את המזון שלנו באופן שאנחנו מייצרים אותו היום. אנחנו נהיה חייבים להסתכל ולהרחיב את הדיאטה שלנו לעוד מינים ולעוד צמחים, ופה נכנס גם העניין של חדשנות במזון, של איך אתה מנצל חומר גולמי חדש בתוך הדיאטה שלנו.
0: אז מה אתה אומר? מתי זה יגיע לצלחת שלנו בצורה מתועסת, שיעבור קומביין ויקצור שדה חובזות?
1: המחקר, אנחנו מרצים את המחקר ברמה האקדמית והמדעית, והמחקר הזה כבר קיים. אנחנו אפילו הצענו פרוטוטייפ של, של, של, אפשר להגיד מוצר, אפשר להגיד פוטנציאל יישומי של, של מה אפשר לעשות עם עם הצמחים, עם צמח כזה, עם החובזה, אבל הם גם עוד צמחים אנחנו עובדים. וצריכה, מפה זה בעצם תלוי אם תבוא איזה חברה ותרים את היד ותרים את הכפפה ותבוא ותגיד, אני רוצה לקחת את זה ולמשוך את זה קדימה. אני לא יודע, קשה לי להעריך כמה זמן זה ייקח עד שזה יגיע, אבל מצד שני אני יודע גם להגיד שזה אמור, לא אמור לקחת הרבה. הצמחים האלה הם קיימים בשוליים שלנו, אנחנו מכירים אותם ויודעים איפה אפשר למצוא אותם, ויודעים גם לגדל אותם. הרציונל המדעי הוא מאוד פשוט. מין שגדל בבר, כעשב בר, והוא מין עמיד, והוא גדל בכל מיני מקומות ובהרבה מאוד תנאים ובמגוון של תנאים, יהיה קל יותר לעשות לו את הדומיסטיקציה הזאת ולהביא אותו לתרבות. ונותר שמי שמשאבים שיוכל לבוא לקחת את זה לכיוון של רעיון יישומי ולפתח את זה קדימה.
0: יפה. טוב, אולי חברנו אורן שלף יהיה זה שיתחוף משם, בדגן. לואי, תודה רבה לך. זה מרתק, ואני כבר ממש מצטער שבחורף האחרון לא אכלתי מספיק חובזות, ואני כבר מחכה לחורף.
1: אני מקווה שאתה עוד כמה חודשים תתחיל למצוא אותה גם. נכון, נכון.
0: דוקטור לואי בשיר, ראש החוג למדעי המזון באוניברסיטת תל חי בגליל, נכון? הצלחתי.
1: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
0: איי וואה. יאללה, להתראות לואי, תודה רבה.
1: תודה רבה, חן, יום טוב.
0: יום טוב. ביי ביי.

דרמטי משהו. מוזיקה כמעט חורפית של קין קרימזון. טוב, יאללה, זה ממש הדקות האחרונות, אז אני אפרד מכם. יש פה אביו, הגיע. אז תודה רבה לכם על ההזנה, ושיהיה סוף שבוע נהדר. ובפעם הבאה שנתראה, אני אבוא עם תובנות מאנגליה. להתראות לכם. שבת שלום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי בר נתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
5: ו-5-3-0 הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
6: לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב לחרדים להעבירם. התחזית בלי שינוי.
7: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. שני רעשים עזים פקדו הלילה את ונסואלה וחוששים להרוגים רבים. המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. הנשיא טראמפ ציין כי המידע שבידיו מלמד על הרס נרחב ועל מספר רב של הרוגים. הוריתי לכל גופי הממשל להיות מוכנים להגיש מיד סיוע לעם בוונסואלה, ידידתנו החדשה, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו. השלטונות בקרקס טרם פרסמו נתונים ראשונים על מספר הנפגעים ועל היקף ההרס. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מוקד הרעשים היה בצפון ונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הצעירה שנרצחה הלילה ברמלה היא אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'ווריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. דרישות הסיעות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי הממשלה לא תצליח לחוקק את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרם של עריקים. בריאיון לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, המעיט סעדה מחומרת האיומים של הסיעות החרדיות.
8: אי אפשר בשבועיים וחצי להביא חוק שעדיין לא התחלנו אותו, וחוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים, חוק משמעותי לוקח שנה.
9: אתה מדבר פה רק על חוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
8: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזלה, לא...
6: ראש אגף כוח אדם לשעבר בצהל, אלוף במילואים מוטי אלמוז, מזהיר כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך.
10: אנחנו צריכים להגיע למצב שבו החרדים מתחננים לשרת בצהל, מתחננים. זה לא יכול להיות דרך זה שאנחנו מפרנסים אותם. זה לא יכול להיות, אין חיה בטבע שאתה מחנך אותה לא לעבוד, ותעביר חוק בכנסת והיא תרוץ לעבוד. הנצחנו מצב לא מציאותי, שבו ציבור לא משרת ולא עובד, חי על חשבון אחרים, ומספר סיפורי. כמה אתה חושב אפשר לעמוד בפקקים? לא ברור לך שהאוטו הראשון שיחסה יקום, ייקח נבוט ויתן בראש.
6: אלוף במילואים אלמוז התראיין לכאן חדשות ברשת ב'. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שבע רצון מהתקדמות השיחות ואומר כי איראן הסכימה לוויתורים גדולים. הוא שב והבהיר כי לא יסכים לעסקה שבמסגרתה תורשה איראן לגבות אגרות מכלי שיט העוברים באמצע הורמוז.
11: It would be unacceptable because we have numerous straits and if you did that for them you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either.
6: זה לא קביל מבחינתי, כי יש עוד מדינות רבות שמצבן דומה. אם תאפשר לאיראן לגבות אגרות, תאלץ לאפשר גם למדינות אחרות לעשות זאת, וזה ישנה את כל חוקי המשחק, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן.
0: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
12: התחלתי בקריית

בבוקר הזה? בוקרו של היום הרביעי לפרוץ השלום לגליל העליון. איזה כיף, איזה כיף, תודו. אין אזעקות, אין הכל פתוח. מהבוקר גם אין כיתות כוננות. איזה כיף, איזה מין שלווה נפלאה. לא, לא, לא ממש. אתם לא ממש מרגישים בטוחים לגמרי? אבל הודיעו לכם שאתם בטוחים, אז... כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי בשבוע י' בתמוז תשפ"ו, ה-25 ביוני 2026. גם בבוקר הזה אנחנו כאן ברדיו זוהר לידר, זאת אומרת בוחרת את המוזיקה עבורכם. אני אביו שפירה. הרימת העיתונים כבר מונחת לפנינו, והעניינים, העניינים, גם חרדים, וגם צבא, וגם לבנון, וגם איראן, וגם, וגם, וגם, וגם, שום דבר לא משתנה כאן. ויש גם מונדיאל, בין היתר, גם הרבה מונדיאל, גם זה יהיה כאן. אנחנו מתחילים את הבוקר הזה עם המוזיקה שזוהר, כאמור, בוחרת עבורנו, יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים ישראל היום. מקורביו מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוק גפני ודרי. זו הכותרת של ישראל היום הבוקר הזה. הממפאים של מגד השריון שנפל מדברים. שי גולדן על המפגינים יורקים לבאר שממנה הם שותים. צבי האוזר, ישראל צריכה לדרוש תיקוני גבול בלבנון. פרופסור אברהם בן צבי, ושוב ישראל כפופה לאינטרס של ארצות הברית. צביקה גרינגליק, המחיר הכבד לא שולם עבור מזבח השלטון. יומו מתקרב, והמלצה בבית הדין בהאג לפטר את התובע קרים כאן בשל קשר מיני שאינו הולם. סלובניה משנה את יחסה לישראל, והנשיא של ראש הממשלה שלה יבקר כאן. עיתון הארץ, זיני פירק פינת זיכרון לחללי שבק בשביעי לעשירי, מהשביעי לעשירי, מקור בסביבתו התנגדו לתבוסתנות. עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג מקריסת מבנה ברצועה. יועמ"ש איו"ש, הצבא מגביל תנועת פלסטינים באקראי ובאופן לא חוקי. הקורים הלבנונים שחוזרים הביתה מגלים שהחיים שהכירו לא ישובו עוד לעולם. מדינות המפרץ אינן סומכות על ארצות הברית וסודקות את החזית שהיא קיוותה לבנות נגד איראן. עדותו של נתניהו תמה אחרי חצי שנה, אחרי שנה וחצי, זה חצי שנה. השופטים יגבירו את קצב הדיונים עכשיו. שנה וחצי אחרי שפרץ לתודעה ממדני, הוא ממליך המלכים במפלגה הדמוקרטית. וואלה עלינו. ידיעות אחרונות, אדמירל אמריקאי קופר מגיע לישראל על הפרק איראן ולבנון. בחסות הפסקת האש, איראן משקמת תשתיות טרור ביהודה ושומרון. במערכת הביטחון מזהים כי טהרן מגבירה את אמצעיה לקידום, את המאמצים לקידום טרור ביהודה ושומרון, כאשר מאחורי חלק ניכר מהפעולות עומדים אנשי חמאס בטורקיה. בעזה, ריאד אבו אלקיין, עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה. נשקתי אשתי והילדים ויצאתי לבופור להחליף את המפקד שנפל. שעות ספורות לאחר שסגן אלוף דור בן שמחון נפל בקרב בלבנון, התייצב בשטח סגן אלוף נון, סמחת 401, ופיקד על המשימה המורכבת של חילוץ החללים והפך ברגע לממלא מקום של מגד 52 הנערץ. יש לנו חופש פעולה מוחלט, הוא אומר, מול כל איום ותגובה, והתגובה היא אגרסיבית. צחקת אותי. השיבושים והעימותים, שירת שיירות המחאה החרדיות נגד מעצר עריקים יצרו פקקים ברחבי הארץ, אבל לא הגיעו עד כלא 10. מפגין תועד מצליף בדלת אוטובוס בערד, נרשמה אלימות קשה בין חרדים לצעירים חילוניים. המארגנים אימו נשקול הפתעות נוספות. נדב ויעל על החוצפה. אחרי שנה וחצי עדות של ראש הממשלה נתניהו, הסתיימה העדות, המשפט יועץ. אלה כותרות, כותרות בלבד, המון עניינים בתוך העיתונים. אנחנו כאן כרגיל לשעתיים, נכון לעכשיו, ממשיכים.

באופן מעוות, מבחינה מוסרית ויהודית, בוחרים חרדים לא לתרום את חלקם להגנת המדינה שאליה נמלטנו מצרים, גחמנים, צוררים, אנטישמים ואחד אדולף היטלר. אותה מדינה שרק קיומה וצבאה וחוסנה מאפשרים להם לפעול וללמוד תורה, לסגשג בממדים חסרי תקדים בהיסטוריה של העם היהודי. אותה מדינה שבה הם נוטלים חלק מכריע ומשפיע במשחק ההנהגה, נהנים מתקציביה ומהגנת הדמוקרטיה שלה. שי גולדן כותב על יורקים לבאר שממנה הם שותים. צריך להודות ולהגיד באופן מלא שזה לא פעם ראשונה, אבל בצורה כזאת בולטת, שמי שנמצא בראש ההנהגה של מדינת ישראל מוביל הפגנה נגד הנהגת המדינה, סרט כזה עוד לא ראינו, או ראינו במקומות קטנים ביותר, בכזאת עוצמה, בכזה גודל. אני מדבר על גולדקנופ שהוביל אתמול את המחאה במכוניתו, ונהנה מתקציבי הממשלה הזאת, והוא חבר כנסת ושותף לה באופן מלא מלא מלא. שי גולדן כותב, בשנת 1827 הורה הצאר הרוסי ניקולאי הראשון לגייס את כל היהודים הכשירים גופנית מגיל 12 ומעלה לשורות הצבא לטובת מלחמותיו בחזית הקווקז והחזית העותומנית. משך השירות נקבע להיות 25 שנים ונפל על הקהילות היהודיות בשטחים שבשליטתה והשפעתה של האימפריה הרוסית בתדהמה וזעזוע. הוא נתפס כאסון היסטורי נורא ושאיים על סיכוי הישרדותם והישרדות היהדות והתורה. כדי להוסיף צרה על מכה, גזר הצאר את גזירת הקנטונים המפורסמת שהורתה על חטיפת ילדים יהודים, הכנסתם למתקני האימונים הצבאיים והכשרתם להיות לוחמים. החרדה, הרעדה והזעם אחזו אז בקהילות היהודיות והתפשטו כאש בשדה קוצין, ואימן כצפוי וכפי המובן גם ניסיונות התחמקות והשתמטות רבים. חילצו עצמם באמצעות שוחד לפקידי ממשל, המתווכים אגב נקראו חפרים, כן כן, שם שנולד, שם נולד המושג הזה. אחרים ירדו למחתרת מימת חיילי הצער, רכובים על סוסים ובידיהם צווי גיוס. היו כאלה שהחליפו את שמותיהם והתחיזו להיות גויים, העתיקו את מקום מגוריהם, שינו את חזותם, רבים נוספים בחרו לברוח מגבולות האימפריה ולבנות עצמם חיים חדשים במערב. הקיצוניים והנואשים שבהם, ומדובר באלפים רבים, הטילו בבניהם ובגבריהם מומים. ידיים נחרטו, עיניים נעקרו, רגליים נקדמו. עד כדי כך הייתה גדולה הבעתה מרעיון היהודים של הצטרפות לשורת צבא המדינה זרה. סבלו היהודים מאנטישמיות, רדיפות, פוגרומים באופן תדיר. הרעיון של השתתפות במלחמות לא להם, שאין ביניהן לבין היהדות

שוב על הקהל היהודי, מלחמה גדולה נגזרה על מדינת היהודים שאליה נמלטו רבים מצאצאי אותן קהילות. הם רצו פשוט להציל את חייהם, לא את התורה, את חייהם, והעמידה אותה, והעמידו אותה בסכנה קיומית. מלחמה שהתחילה בשואה על אדמת המדינה התפתחה להיות ארוכה וקשה, כותב שי גולדן. יחי ההבדל, יחי ההבדל, בגלל אורכה של המלחמה והמחירים שגבתה וכו וכו. נתניהו הראשון לצרף לשורות המתגייסים את בני העדה החרדית, ממשיכי דרכם הנמלטים מהצר ניקולאי וכו, זעקו וזעקו וזעקו, אתם מבינים כבר, חרדים מעדיפים למות ולאפשר ליהודי אחר למות, בלבד שלא יצטרכו הבנים להתגייס. איך הסתיים העניין עבור היהודים באירופה? שעה שלא היה להם צבא, כולנו זוכרים. למיטב זיכרוני, גם לימוד התורה לא ידע עדנה גדולה בתקופה ההיא. למעשה נהפוך הוא, העם היהודי כמעט הוכחד, ואמו הייתה עובדת גם לעד התורה. בשם שמיים נסכן את העם היהודי ואת מדינתו, לפורר את החברה שלה, לקרוע אותה. האם זו מצוותו וכוונתו של השם? אינני יודע. איש לא יודע לומר את צפונות ליבו של השם, אבל צפונות לב אדם קל יותר לזהות ולהבין וכו'. כך זה נראה אתמול. ההפגנה המחישה את ההקצנה של ההנהגה החרדית, כותבים יעקב הרשקוביץ וירון דורון. כאוס, שוב המדינה משותקת, בראש המוחים ח"כים חרדים, אלפי חרדים העטו את רכביהם בכמה מוקדים מרכזיים בשעות העומס וגרמו לפקקי תנועה. אישה בהיריון נפצעה לאחר שנכנסה מאחור ברכב שנסע כחלק משיירת המחאה. בשעה שתי, כשאלפיים רכבים יצאו אתמול בשעה 4 מ-19 מוקדים ברחבי הארץ לכיוון כלא 10 וכו וכו וכו. אין צורך, באמת אין צורך להכביר במילים, אנחנו יודעים בדיוק במה מדובר. יש לנו תורה והיא אומרת כי האם חיים חיינו ואורך ימינו, אין לנו שום דבר חוץ מהתורה, ואם התורה בכלא, כל המדינה תהיה בכלא. חבר הכנסת יצחק גולדקנופ אמר לישראל היום, יצאנו היום בהוראת הרבנים להביא מחאה על רדיפת לומדי התורה, זה לא קיים בשום מקום, רק בישראל רודפים לומדי תורה ומכניסים אותם לכלא. נמשיך במחאות עד שיפסקו ויפסיקו לפגוע בלומדי התורה. חבר הכנסת מאיר פורוש אמר, אם יהיו עוד מעצרים, יהיו דברים גרועים יותר. ואנחנו בעד הדברים הכי גרועים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב, ההפגנה נגד גיוס לצהל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון, הוא נותן להם עוד ועוד ועוד. ומיד אני בודק איפה ראיתי את הכותרת. כן, הנה כאן, שירית אביטן כהן, מקורביו מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוק גפני דרי, ולדבר הזה, איפה אנחנו פה? אני, עמוד 5 כתוב, לא מבין איפה נעלמה לי שירית, הנה, הכל למען הגוש, כותבת שירית. הנה, יש. נסתכל בעניין הזה. ביום ראשון אמור נתניהו להגיע בעצמו אל ועדת החוקה של הליכוד עם שתי הצעות ביד. האחת פריימריז ושריונים, ואילו בידו אחרת ועדה מסדרת. בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מחזיק את הברית עם החרדים גלעד ארדן, מתקרב צעד נוסף לעבר הקמת מפלגת ימין חדשה שתחרות על דגלה את הדרישה לשוויון בנטל. גורמים בסביבות נתניהו הסבירו אתמול את ההיגיון שבבסיס החלטתו של ראש הממשלה להסכים לקידום חבילת החקיקה החרדית, כולל חוק יסוד לימוד התורה, ובכך שגוש מאוחד ומלוכד הוא המפתח לניצחון. נתניהו
גם אם הוא מבין את המחיר האלקטורלי שבשימור הברית,

המפלגות החרדיות, הוא היה מוכן הפעם נוספת לתת להן הבטחות, שוב על הנייר בלבד כמובן, כדי לשמר את הברית שלו עם החרדים. גורם בכיר בליכוד אומר, לישראל היום הכי חשוב לנתניהו זה להראות שגוש הימין הולך ביחד לבחירות הקרובות, ולדאוג לכך. הוא הוסיף, ראש הממשלה רואה בכך את הבסיס לניצחון. עם זאת, גורמים בכירים אחרים במפלגה הזהירו את נתניהו מהמשך הוויתורים הפומביים לטובת המפלגות החרדיות והציעו לו לפזר את הכנסת בהקדם. זה לא יקרה, זה לא יקרה. למוצב הקיץ נותרו בסך הכל 10 ימי חקיקה. גם אם נתניהו לא יחליט להקדים את פיזור הכנסת בימים הקרובים, הוא לא יצליח לעמוד בהתחייבויות שלו לחרדים. ולכן במערכת הפוליטית יש הטוענים כי מדובר בעוד הבטחת סרק שנועדה לרצות מעט את השותפים הפרלמנטריים בדרך הפתוחה לפיזור מוסכם של המליאה ולהסכמה על תאריך בחירות ב-20 באוקטובר. להיום נודע עיתון היום שבו אנחנו קוראים כי ביום ראשון הקרוב צפוי נתניהו להגיע בעצמו וכו. בהמשך השבוע תאשר ועדת הליכוד את ההצעה של איך להצביע, איך לבחור, וכל העניין הזה מוביל רק לדבר אחד, כאוס, כאוס ענק אחד גדול.

כן, אנחנו רוצים להסתכל קצת גם בעיתונים האחרים, לא רק בישראל היום. והעניינים פה הם קצת יותר רחבים. בעיתון הארץ לדוגמה, אהרון רבינוביץ' יום השיבושים עקב מעצר חריקים עשוי להעיד קיצוניות היא הנורמה החדשה בחברה החרדית. בעיני המרגנים המחאה הצליחה מפני שאזרחים רבים נאלצו לשנות את סדר יומם כשעוצרים לומדי תורה. הכל יעצר, אמר גולדקנופ, כבר אמרנו לכם את זה. זה אם אתם רוצים, לא יודע, זאת אומרת, גולדקנופ הוא חבר בקואליציה, הוא תומך בקואליציה. אם אתם לא רוצים קואליציה, אין בעיה, אם אתם רוצים דברים אחרים, תצביעו אחרת. שיירות שיצאו מכמה מקומות נסעו ביתיות וחסמו את הכבישים. אהרון רבינוביץ', נועה שפיגל, יאיר פולדש, עדן סולומון ודיה חג' יחיא, הם הכותבים כאן. בשל חרם המפלגות החרדיות, הצעת חוק פרטית של הצעות החוק הפרטיות של הקואליציה הוסרו מסדר היום. מעניין איזה הצעות, הנה יש כאן כל הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת מהקואליציה הוסרו אתמול מסדר היום. מארגני המחאה טענו כי ההשתתפות בה כשבית אלפי כלי רכב וכו וכו. המקום בו ניצתה האש וראש העיר לשעבר אמר כי צריך להתחיל להקים פלנגות נגד החרדים היא העיר ערד. שם היו עימותים ממש, והעיר ערד היא העיר המתחרדת ביותר בישראל. קצב ההתחרדות שם, לא קצב הגעת החרדים והשתלטות על העיר, אבל נדמה לי שתושבי ערד כבר הפסידו במלחמה הזאת. העיר שקמה כעיר נופש נפלאה בעצם איבדה את סיכוייה במלחמה הזאת, ממש כמו טבריה, ממש כמו צפת, ערים שהיו ערי נופש אדירות שכל מדינת ישראל הגיעה אליהם נשארו מאחור. ואני לא יודע אם אפשר לשקם, אני מניח שכן בדרכים מסוימות אם רק ימצאו את הדרך, אבל זה קשה, קשה, קשה. מאחורי המחאה אתמול עמדה מפלגת אגודת ישראל המייצגת את הזורם החרדי החסידי, אליה הצטרפו גם אנשי הפלג הירושלמי הנחשב לקיצוני בחברה החרדית. דגל התורה וש"ס לא הביעו תמיכה במהלך, בין היתר בשל חילוקי דעות בתוך הנהגה של מפלגת דגל התורה. בשל החרם המפלגות החרדיות והצעות החוק הפרטיות הוסרו מסדר היום. אבל אני רוצה לקרוא לכם כאן קטע שהוא לא קשור לחרדים, הוא לא קשור להפגנה, הוא קשור קשר בל ינותק מהסיפור של הדתיות ומההקצנה הדתית. וכשאתם אומרים הדתה, הדתה, הדתה, אומרים לכם מה הדתה, מה הדתה, מה שמבקשים לכם להתפלל, גם כשאתם לא רוצים להתפלל, אז יחייבו אתכם להתפלל. יום אחד תעמדו בקרנות המזבח ותתפללו קבעם עם ועולם, אולי תשלפו פלאפונים כדי לצלם למנהיג האומה הגדול את העובדה שאתם מתפללים כדי שלא יכניסו אתכם לבית סוהר. הרמטכ"ל, הרבנים מהציונות הדתית, נשלב נשים בצבא ללא פשרות. מאמינים לדבר הזה? מאמינים? יניב קובוביץ' מביא את הסיפור הזה, יניב הוא הכתב הצבאי של העיתון. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במפגש עם רבנים מהציונות הדתית כי צה"ל יוסיף לפעול להרחבת שילוב נשים בתפקידי מפתח, בתפקידי לחימה ללא פשרות על פי הודעת הצבא בפגישה של שום. הדגיש זמיר כי מימוש פקודות השירות המשותף המאפשרת שירות זה לצד זה ולא זה על חשבון זה ושמירה על כבודם של כלל המשרתים הם אבני היסוד לשילוב אוכלוסיות מגוונות בצבא. אתמול פורסם מכתב בחתימת 257 קצינות הקוראות לזמיר ולשר הביטחון ישראל כץ להתנער
להתנער קלות מהדרישה, מדרישת הרבנים להדרת נשים מצהל. בתקופה האחרונה אנו עדים למציאות מסוכנת של פגיעה בשרשרת הפיקוד. כקצינות שהקדישו ועדיין מקדישות את חיין לביטחון המדינה, אנו רואות בכך סכנה מיידית לצהל. נכתב, קנייה ללחצים חיצוניים היא הפקרות ביטחונית, והחרדים רוצים להגיד לצבא איך לפעול, מה לפעול, מי יפעל. לא רחוק היום שנחזור אל מי מגידו. ברוך גדעון בן עם אני אשר יצא, אשר לחם במדיינים, לחם ולא כשל. שלח את החיילים ללגום מהמים, אלה שקראו על ברכיהם ואלה שלא קראו על ברכיהם. צבא קטן, חכם ואמיץ. ראינו מה קרה באוקטובר, בשביל אוקטובר, עם צבא קטן וחכם. ראינו. אז אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים צבא גדול וחזק. וצריך בשבילו נשים, בעיקר כל עוד החרדים אינם נותנים את ידם. לא הצלחתי להבין מה תפקידם של הרבנים בתוך צהל. אין להם שום תפקיד, כלום. הם לא יכולים להגיד לחיילים שלהם לאן להתגייס, הצבא מגייס. אני רוצה להגיד לכם, אני אגלה לכם בסוד אולי, לא סיפרתי את זה, כן סיפרתי המון פעמים. אני יושב כאן מול המיקרופון כי אני הייתי כנראה חולה מיקרופון, ואחד שהסתכל על בת כיתתו שלמדה בכיתה כאן ממולי. אני עכשיו יושב בתוך כיתת יסעור, מה שהיה פעם כיתת יסעור ב-1968-69, ומאחרינו הייתה כיתת סלע מקיבוץ דן, ומי שלמדה שם הייתה יעל דן, יעל אורוביץ באותם ימים, והיא הלכה לגלי צהל, ואני רציתי ללכת לגלי צהל, אז רציתי, אפילו לא ידעתי איך להגיד זה מרוב בושה. חיל האוויר שלח אותי לחיל האוויר, אני אומר, צהל שלח אותי לחיל האוויר, ואחרי שגילה איזה בעיה מסוימת, ולא חשוב מה היא, שלח אותי אל השריון, ולא שאל אותי שום שאלה, אם אני רוצה ללכת אולי למקום אחר, אם אני רוצה לעשות משהו, ולא התערב מנהל בית הספר אז, לא יודע מי זה היה, לא זוכר מי היה מנהל בית הספר פה בעינות ירדן, ולא שאל אותו לאן לשלוח את אביו שפירה, למה הוא מתאים, אולי הוא מתאים לדבר במיקרופון, אולי הוא, לא שאלו, אין דבר כזה. לא יכול להיות שרבנים יחליטו לצהל לאן מגייסים את החיילים, אין מצב כזה.

0: ומעבר למילים.
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי ברנתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
8: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
10: כן, אני יודע, יש המון עניינים והמון דברים, ולהתעקש רק על הסיפור הזה של המתגייסים של החרדים זה קצת בזבוז זמן. אבל אני אסתכל גם בידיעות אחרונות, דבר אחד אני אקרא לכם ואת היתר אני אדלג. העימות בין נתניהו לחרדים, כותב אמיר רטינגר בדגל התורה, מטילים ספק שראש הממשלה יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת הסכם בין צדדים שנחשף בוויינט. מקורות מוסרו כי בשיחה בין נתניהו וגפני הטיח האחרון, הבטחת מעונות ולא קיימת, כלום לא קיבלנו מכם. מה שנכון נכון. בקצה הדרך נתניהו, כשהוא התייצב לבחירות, הוא יוכל להגיד, הבטחנו, אבל לא הבטחנו לקיים. אני רוצה לקרוא קצת מהדברים של נדב ואייל. חוצפה מסוג אחר, בדרך חזרה, אני מוכרח רגע אחד ככה להסתכל על העניין הזה. טוב, הנה. בדרך חזרה מכפר עזה, משכונת דור צעיר השרופה והדוממת, משיערי הקיום שעוד מוטלים בבתים שנחרבו, הרכב נאלץ להיעט מאחורי שיירת חסימה של החרדים. הפעילים באו מסודרים ויאמר לזכותם שאפשרו רחמנים בני רחמנים למכוניות לעקוף בשוליים. היה ברור שזו חסימה מסודרת, ממסדית, זה לא הפלג הירושלמי, זו אגודת ישראל, אמר אחד מהנושאים. בימינו כולם הפכו להיות מומחים לעולם חרדי, אי אפשר היה שלא לחשוב על הניגוד. בכפר עזה עוד ניסו ליישב את התחושות של ההפקרה, סיפרו על פצועים שדיממו למוות, ילדים עם פוסט טראומה ומילואימניקים שהסתערו אל מותם. על הכביש מעוטף עזה לתל אביב נסעו אנשים כדי למחות בעד זכותם שלא לשרת, לא לשאת בנטל. איש מהם לא הסתער אל מול אש הנוחבות ואינו חושש שילדיו יעשו זאת, אלא אם יחזרו בשאלה, רחמנא ליצלן. חסימת הכבישים הן דבר מקומם, אסור לאפשרן, יגידו מי שיתרגלו. התרגלנו פה בארץ הקיצונית ממילא לאפשר עוד עינויים מקומיים, עיוותים. הגיע הזמן לקטוע זאת, פעם כתב המשנה לנשיא בית המשפט העליון מישאל חסין על הרחבת זכות העמידה. כיום נוטל אדם לידיו את עיתון הבוקר, את עיתון הצהריים, ומבטו מרקד על הידיעות השונות עד שאינו צדה ידיעה פלונית, ומשמצא מה שמצא קוראו אל חבריו. קומו נעלי ציון אל בית המשפט העליון. קומו נעלי ציון ונחסום את כבישיה ונמרר את חיי נהגיה. אין ספק כי חסימות כבישים כאלה אין מרי אזרחי על מחאה כזו, יש בדין עונשים נקובים. מצד שני, גם אם אין ספק בסבלנות שמגלים גופי האכיפה בישראל כלפי חסימות מחאה מכל הצדדים, אך המחאה החרדית של אתמול היא סוג אחר של חוצפה. הנכים מחו נגד הממשלה ורצו עוד קצבאות. מתנגדי ההתנתקות רצו בביטול נסיגה מעזה וחסמו כדי להפעיל לחץ על הממשלה. אלה שעמדו מול ממשלת נתניהו ב-23 חסמו כבישים כדי להבהיר שהפיכה אנטי דמוקרטית לא תעבור. החרדים לעומת כל אלה אינם מתנגדי הממשלה. גם אם פורמלית הם לא בקואליציה, הם לב הממסד. כתר שלטונו של נתניהו. רגע אחד גפני וגולקנוף סוגרים דיל על ועדת חקירה פוליטית עם נתניהו ומסתחבקים איתו בלשכה. רגע אחר פועלים חוסמים כבישים ברחבי הארץ נגד הממשלה שהם עצמם מנהלים מאחורי הקלעים. זו שמעבירה להם באמצעות משרתם בצלל סמוטריץ' מיליארדים. אז אדוני הממשלה מוחים נגד אדוני ראש הממשלה וחוסמים את הכבישים לכל השאר. החרדים ישיבו, אם אנחנו מנהלים את הכל, מדוע יש עדיין מעצר חריגים, עריקים? התשובה שמדובר בלאג לרש. המעצרים הם מקריים וספורים, צהל החליט לא לשגר משטרה צבאית לאסוף את העריקים מביתם וכו וכו וכולו. והעניין הזה הוא די ברור ודי מובן, ולא צריך לא צריך בכלל להתבטל ולחפש מה בדיוק ולאן זה הולך. זה ברור לגמרי לאן זה הולך, זה ברור לגמרי מה זה אומר, הכל ברור לחלוטין. טוב, אני רוצה בכל זאת להסתכל גם על קצת דברים אחרים ברשותכם בעיתון, ויש כאן כמה דברים אחרים. אני רק אתן לכם את הכותרות שאני לא אעסוק בהם היום, אם כי הן חשובות מאוד מאוד, כי התמונה היא מלבנון. במערכת הביטחון מוטרדים מפעילות איראנית מעבר לקו הירוק ומוסיפים שני גדודים להגנה למרות השקט היחסי ביהודה ושומרון. בצהל מזהים הגברת מאמצים איראנים לקידום פיגועים בגזרה ומתגברים כוחות בשטח. טהרן מנצלת את הסגירה המסתמנת של הזירה בלבנון ומסיטה משאבים לקידום מתווי טרור בשטחי יהודה ושומרון, כתוב כאן. בסדר, נו, אז כתוב, אותר גזוק, תאמרים, צהל מסית ומסית, מאיפה הוא מסית, מאיפה הוא מביא את כל החיילים האלה להסתות. עוד דבר שלא נעסוק בו, לא נצליח לדבר עליו, הוא הסיפור של סגן אלוף נון. הוא ענה לשיחת הטלפון ממחת 401, הוא כבר התייצב בבופור. המשימה שקיבל הייתה מורכבת, לחלץ תחת אש כבדה את חללי הטנק שנפגע וגם להוביל את הגדוד שאיבד את המגד הנערד שלו, דור בן שמחון, שנפל באותו אסון. זה לקח שעות ארוכות ולא עצרנו עד שזה קרה. הוא מספר ברעיון מיוחד ומבטיח, יש לנו חופש פעולה מוחלט מול כל זיהוי של איום, מול כל חריגה. התגובה שלנו היא אגרסיבית ומיידית, ואני, תרשו לי כך לצקצק, לא שיש לי בכלל ספק שאם מופיע מחבל מול העיניים עם נשק ביד יורים עליו. אין לי בכלל ספק בעניין הזה, מותר לראות עליו, זה הוראות הגנה עצמית ברורה וחזקה. מה שכל היתר חופש פעולה, חופש פעולה הוא היכולת של מפקד בשטח לעשות את המובן עליו, כולל להתקדם 50 מטר אם צריך. אין דבר כזה היום. אף מפקד לא יכול להזיז כלי קדימה לעמדה שנראית לו טובה יותר בלי אישור של שר הביטחון וראש הממשלה. אתם מבינים את זה? אתם מבינים את מה שאני אומר? אני אומר את הדברים ברור לגמרי. אין דבר כזה חופש פעולה, שלא יבלבלו לכם את המוח עם חופש הפעולה. לצהל אין בכלל בכלל חופש פעולה. ואני רוצה, אני רוצה לקרוא כאן עוד עמוד אחד בידיעות אחרונות, כי הוא חשוב בעיניי. פירוק פינת הנצחה, סגירת התא הגאה ושליחת מכתב מדיר לנשות המשרתים, אלה הדברים המיוחסים לראש השב"כ החדש דוד זיני. כך זיני משנה את השב"כ. אלישע בן קיימון ולי גורדון מביאים את הדברים. ראש שירות הביטחון הכללי החדש משנה את פני הארגון ומקבל שורת החלטות שגוררות ביקורת פנימית. השירות אישר אתמול כי זיני הורה לפרק פינת זיכרון לחללי השב"כ מהשביעי באוקטובר. משפחות החללים זוהמות, זה לא רק מחיקה של זיכרון, זו עוד צלקת לנשמה. שירות הביטחון הכללי אישר אמש כי ראש הארגון דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון שהוקמה במטה השירות, להורות להוראה שניתנה לאחר יום הזיכרון האחרון לחללי צהל פעולות איבה היה שלא צריך להראות את המחדל מול העיניים כל יום. בסביבות זיני נטען בדוח אמרו שפינה משקפת תבוסתנות. וואו, וואו. הדיווח על החלטתו של זיני פורסם בארץ, לפי מדובר בפינת זיכרון שהוקמה בעוזמת העובדים וכו' וכו'. זה לא הכל, לפני כחודשיים פורסם שנעמי זיני, רעייתו של ראש השב"כ דוד זיני, העבירה אגרת המופנית לנשות משרתי השב"כ, ארגון שרבים ממשרתיו הן נשים. בעקבות המכתב הממונה על שוויון מגדרי בשב"כ כתבה למנהליה כי בהפצת האגרת היה טעם לפגם בלא מעט היבטים. היא ציינה כי האגרת מדירה קבוצה גדולה של כ-35% מהעובדים התקניים בארגון של עובדות ומנהלות. אני מרגישה כאילו נעוץ לי חץ נוסף בלב, שיתף זולי מור, גיסם של סמדר עידן, זיכרונה לברכה, שעבדה בשבק ונרצחה בשביעי באוקטובר, ואבא מאמץ של שלושת ילדיה, כמי שהוא בעצמו חלק ממשפחה שכולה שאיבד את גיסתו האהובה סמדר ששירתה בשבק וכו וכו. בממשלה דווקא תמכו בהחלטת זיני. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגדיר את פעולות התא הגאה בשבק כאג'נדות פרוגרסיביות. ובשני מילים מה שכותב כאן יובל אלבשן על העניין, על סערת ראש השבק, הגאווה המיותרת של זיני. כשאתה קברניט חדש על סיפונה של אוניית מלחמה הנמצאת בעיצומם של קרבות קיומיים, הדבר האחרון שהצוות והציבור צריכים הוא שתחולל מלחמה מיותרת על סיפון האונייה. אבל זיני אחרת, איך הוא יטביע את שלטונו? כן, הצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות, אתכם, כולכם, שאיתי כאן, את זוהר לידר ואותי, אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה.

0: החדשות ברשת בית הכותרות. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים, רבבות נספים בשני רעשים עזים. ברמלה נרצחה הלילה ביריות אסמה אבו רנם בת 19. מתחילת השנה נרצחו 132 בני אדם בחברה הערבית. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצהל שניהלה לאחר 7 באוקטובר מסע השפעה על דעת הקהל בישראל. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 9. בוונסואלה חוששים שרבבות בני אדם נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את צפון המדינה. הרשויות בקרקס הודיעו כי לפי שעה ידוע על 32 הרוגים ועל כ-700 פצועים, אך המרכז הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך את מספר הנספים ב-10,000 לכל הפחות. מוקד הרעשים היה בצפון וונסואלה, תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותה הרעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של וונסואלה, דלסי רודריגז, הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי הנשיא טראמפ הודיע שממשלו ערוך לסייע לוונסואלה, שאותה הגדיר ידידתה הטובה והחדשה של ארצות הברית. אלדר לוי פסקל, המתגורר בבירת וונסואלה, קרקס, תאר לכאן חדשות ברשת ב' את האירוע.
2: הייתי בדירה שלי בקומה ראשונה ואני הצלחתי אז להגיע לקומת קרקע. כל האנשים אחרים מהבניין גם כן ירדו, כולם בבעלה גדולה. בדירה אצלי יש קירות עם הרבה סדקים, הכל נפל, נשבר וזה, אבל זה לא נורא. יש בניינים פשוט קרסו. בלילה עוד יהיה לנו איזה לילה לבן, מכיוון שמצפים שבתוך 24 שעות מאז הרעידת האדמה הראשונה, יכולות להיות עוד איזה 26 רעידות אדמה נוספות, שיהיה בין 4-5.0. הבן הצעיר שלי אמר לי שיש לו איזה 4 חברים שלו שהם נהדרים, לא יודעים איפה הם.
0: תושב קרקס אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן. כעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב, בתאונה נפצע בינוני, חייל צהל, משפחתו עודכנה. ברמלה נרצחה הלילה אסמה אבו רנם בת 19. היא נורתה בעת שישבה במכונית בשכונת ג'וואריש, והמשטרה מעריכה כי מדובר ברצח בתוך המשפחה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי 132 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה, גידול של 13% לעומת אשתקד. מנהלו המיועד של מטה ההסברה הלאומי פיקד על יחידה בצהל שניהלה מסע בטלגרם להשפיע על דעת הקהל בישראל לאחר טבח 7 באוקטובר, כך נודע לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי אחת החיילות ביחידה שעליה פיקד סגן אלוף במילואים נועם שפירה תפעלה את עמוד הטלגרם ששמו 72 בתולות ללא צנזורה. בתגובה על הדיווח אמר שפירה כי היחידה בפיקודו ביצעה במהלך המלחמה אין ספור פעולות איכותיות ומורכבות. הפעולות סוכמו ותוחקרו ונמצא שכולן בוצעו בהתאם לפקודות הצבא ולרוח צהל, הדגיש המנהל המיועד של מטה ההסברה. דרישות העשיות החרדיות מראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מעריך כי פיזורה הקרוב של הכנסת לא יאפשר לממשלה לחוקק את שני החוקים שראש הממשלה התחייב להעבירם, חוק יסוד לימוד תורה וחוק למניעת מעצרם של עריקים.
3: אי אפשר בשבועיים וחצי להעביר חוק שעדיין לא התחלנו אותו. זה חוק לוקח בערך משהו כמו לפחות 5-6 חודשים. חוק משמעותי לוקח שנה.
4: אתה מדבר פה רק על חוק למניעת מעצר עריקים או גם לחוק יסוד לימוד תורה? שני החוקים הללו לא יעברו, אתה אומר לשותפיך החרדים.
3: אין התכנות, בציר הזמן אין התכנות. 3 שנים הם מאיימים לפרק את הממשלה. 3 שנים הממשלה לא פוזרה, לא...
0: חבר הכנסת סעד אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. ונחזור על הידיעה שכעת הותר לפרסם כי רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעית בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. יהי זכרו ברוך.
1: כאן תחזית
5: הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.

שעה שנייה כאן ברדיו כל הגלי עליון, שעה שנייה של בבוקר הזה, כן, תוכנית הבוקר שלנו כאן, שעה שנייה שאת המוזיקה בוחרת עבורנו זוהר לידר, שעה שנייה שאתם איתנו ואנחנו כאן עם רימות העיתונים והעניינים שבוערים, אבל בשעה הזאת והותר לפרסום מה שלא יכולנו לספר לכם בשעה הראשונה. לוחם נוסף שילם בחייו על המלחמה הנוראית הזאת. כן, אני לוקח את האוויר שאני צריך בעניין הזה, אני לוקח את האוויר שמגיע לנו כדי רגע אחד להקל ולחשוב שוב על העובדה שהלוחם ה-35, אם אני לא טועה במספר, אני אנסה לבדוק לכם את זה תוך כמה דקות. בכל אופן, עוד לוחם אחד נפל, רסר רב סמל ראשון במילואים באסל סוויד, הוא נהרג בהתהפכות של מסעית בדרום לבנון. לא חפן נפץ, לא כלום, פשוט התהפכות של מסעית בדרום לבנון בכבישים המצוינים. טוב, קשה הדברים האלה, קשים לי, אני מודה. לא יודע אפילו איך להגיד את הדברים האלה. טוב, הנה, דיברתי יותר מדי. שעה שנייה, מתחילים עכשיו.

השעה השנייה מתחילה אצלנו בדרך כלל בכלכלה, גם הבוקר הזה טיפונת כלכלה. כהן כץ ונתניהו מכרו את עתיד האנרגיה של ישראל, זו הכותרת של הדמרקר. ישראל מסתמכת על גז להפקת חשמל, אך משרד האנרגיה לא דאג שישאר מספיק ממנו. המבקר מצא כי אין מדיניות ארוכת טווח בתחום, ומתקבלות בו החלטות שפוגעות בביטחון האנרגטי, כמו אישור ייצוא גז מלוויתן, שנתמך בעבודה פגומה של המועצה הלאומית לכלכלה, צעדים קריטיים כמו תוכנית אב למשק האנרגיה ותשתית לאחסון גז מתעכבים כבר 14 שנה. זה לא הרבה במדינת ישראל. העיקר ששר האנרגיה אלי כהן גאה בעצמו, זה מה שחשוב. שמעתי אותו אתמול בטלוויזיות. נתניהו מחליט בשליפה על 1.5 טריליון שקל. ממשלתו של נתניהו, כותבת מירב ארלוזורוב, ממשלתו של בנימין נתניהו קרובה להפוך לממשלת מעבר, אז מדוע הוא מקבל החלטות גורליות שיחרצו את גורל הכלכלה לעשור הקרוב? מדוע איש אינו קם ועוצר אותו מלגרום נזק של יותר מטריליון שקל? נתניהו מקיים בימים אלו דיון נחרץ ונחוץ על תקציב הביטחון, אך הוא אינו מסתפק בלחבות את השריפות של השנה והשנה הבאה. הוא עוסק בלבנות את האימפריה הצבאית שלו ולקבוע את המורשת הביטחונית האגדית שלו, זאת במסגרת תוכנית לקביעת הוצאות מערכת הביטחון בשנים 27-36 בליבה, הוספת 250-350 מיליארד שקל לתקציב. עוד פעם את המספרים האלה? כך שהוא עשוי להסתכם ב1.5 טריליון שקל בעשור. לפי בנק ישראל, המחיר ההוצאה הביטחונית כזו יהיה זינוק בחוב ל-75-80% מהתוצר עד 35. על סמך מה החליט נתניהו כי התקציב יהיה 1.5 טריליון שקל, אתם שואלים? כלום ושום דבר. הוא זרק לפח את עבודת המטה וקיבל החלטה לבדו. אין דרך לרכך זאת. גורל הכלכלה והביטחון מוכרעים ללא שיקול דעת. מרב, תנוח תחת דעתך. זה דברים שניתנים לשינוי. זה לא לכל החיים. טוב, כללית בריאות צנחה בשביעות הרצון מזמינות תורים בקופות החולים. בתחתית הדירוג נמצאת כללית. כסף על הקרקע, המדינה משאירה נכסים בשווי של מאות מיליוני שקלים ללא שימוש. האנושות דוהרת לעבר בינת על מלאכותית, ובענפים מסוימים מעריכים שהסיכוי לאסון נע בין 10-50%. הכוכבים שעזבו את מנדי והמפקדים מ-8200 השקעות של סקויה בישראל נחשפות. משפחת צרפתי בנתה אימפריה פרטית בלי השותפות מהציבור. ילין לפידות יכול לעצור את זה. חוב של 550 מיליון שקלים בלבד, בית המשפט הכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל, נתתי כל מה שיש לי. תגידו, זה לא אומי פעם. דמי משמרת בשקלים ועמלות ייעוץ המהפכה בעמלות המסחר בבנק ניירות ערך. בממון, רגע. הנחתי כאן בסדר הלא נכון את הדברים, אבל הנה גם ממון איתנו. נראה מה הכותרת של העיתון הזה. ביקורת חריפה על בנק ישראל, כישלון בהגברת התחרות בשוק של המשכנתאות. רפורמת השקיפות במשכנתאות, הנתונים שמאחורי הכישלון, 98% מנוטלי המשכנתאות בחרו בסל של הבנק, 2% בלבד בחרו בסל המשכנתה של בנק ישראל.
כשכתוב כאן של הבנק, כל אחד של הבנק שלו, פועלים, לאומי, בנקי המשכנתאות. החזר חודשי ממוצע זינק מ-4,200 שקל ב-2019 ל-5,776 שקלים ב-2025. 93% משוק המשכנתאות מוחזק בארבעה בנקים בלבד. טוב, בסדר. בנקים למשכנתאות. מחטפים של מיליארדים בדקה ה-90 עוקפים את חוק התקציב. משרד החינוך קיבל תוספת של 4 מיליארד שקל רק יום אחד בלבד לפני תום שנת הכספים. מצב שאינו מאפשר שום תכנון או שימוש מושכל בכסף הזה. רוצים לקדם רכב חשמלי אבל אין תקינה לבתים משותפים. מדובר בנקודות החיבור. מלכודת הנופש ברשתות. ישראלים מגיעים למלון ומגלים שההזמנה בכלל לא התקבלה. התאחדות המלונות בישראל פתחה בחזית משפטית ורגולטורית נגד אתרי הזמנות הלינה הבינלאומיים. גט אגודה רסיבר סטיון. לפי הטענות, אתר גט ריבר סטיון מציג עצמו כאתר הרשמי של מלונות נופש בטוחים שהם מבצעים הזמנה ישירה מול המלון, אך במקרים רבים ההזמנה והכסף כלל לא מועברים למלון, ומתוך כך אינכם רשומים בו. תגיעו למלון וישאלו אתכם, מי אתם? מה אתם? למה אתם? תכירו את עמי פלנט, אחד ממתחמי הקולנוע הגדולים בישראל, ומחליף ידיים בעסקת ענק. עמי גרופ רוכשת ב-300 מיליון שקלים את מתחם פלנט בראשון לציון, מתיאטרות ישראל של משפחת גרדינגר, ושמו ישונה לעמי פלנט, לא עוד פלנט כמו שהיה קודם. זה חשוב לכם כשאתם הולכים לראות סרט, איך קוראים לאתר שבו אתם, לא חשוב לכם, חשוב לכם איזה סרט יותר חשוב לכם, בעיקר לאחד כמוני שאוהב ללכת עם הנכדים לסרטים. ממשיכים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
1: אחד התענוגות הגדולים כאן בבוקר הוא לשוטט בין עמודי העיתונים ולחפש עבורכם סיפורים שלא תמיד הם... לא תמיד הם סתם נביא מין סיפור שכזה. קצין בכיר פורש מצהל בנסיבות חריגות. אלוף משנה אורן פורטל שלמד בשנה האחרונה במכללה לביטחון לאומי והיה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד קצין הלוגיסטיקה הראשי פורש מהשירות. ברקע כנראה טענות פיקודיו של פורטל בנוגע להתנהלות בעייתית. לילך שובל ועידן אבני מביאים מי שהיה אמור להיכנס בקרוב לתפקיד קצין. איזה, אבל תנו פרטים, תנו קצת רוטב, קוראים לזה רוטב. צבי האוזר כותב על תיקוני גבול למען ביטחון הצפון. אני הייתי רוצה לראות את המפה של צבי האוזר, מה זה אומר, אפשר להקים עוד יישובים בתחום שהזזנו קדימה לכיוון לבנון? זה סמוטריץ' יהיה מרוצה מזה? שלא תחשבו, צבי האוזר בניגוד לבנו לא ממש שונה בדעותיו מסמוטריץ' והחברים. קרוב אליהם בימניות, קרוב אליהם מאוד מאוד מאוד. משהו בזריקה שלו מהכנסת, אתם יודעים, קצת שינה את דעתו, אבל לא ממש. מניקסון ועד טראמפ, ישראל עדיין כפופה לאינטרס האמריקאי. פרופסור אברהם בן צבי על היחסים הביטחוניים עם ארצות הברית לאורך השנים. אנחנו בישראל היום עדיין, כמעט 53 שנים מאז התמודדה ישראל עם אחד האתגרים הקשים ביותר שאיימו על ביטחונה בעקבות מתקפת הפתע שיזמו נגדה מצרים וסוריה ביום הכיפורים. בשולי אותה מערכה שהתנהלה מראשיתה בתמיכתו המוצקה של ממשל ריצ'רד ניקסון, כוחות צהל הצליחו לחתר את הארמיה השלישית המצרית ממזרח לתעלה ולנתק את קווי ההספקה שלה. דווקא בצומת דרכים גורלי זה כיסתה לפתע עננה את הרקיע האמריקאי-ישראלי שעד אז התאפיין בהרמוניה מלאה בין שני בעלות הברית. בעוד ממשלתה של גולדה מאיר שאפה להכניע את הארמיה הנצורה ולהשיג בכך הישג אסטרטגי ותודעתי רב ערך, עבר מזכיר המדינה רב העוצמה הנרי קיסינג'ר, חיוני היה למנוע מישראל ניצחון גורף ומוחלט על רקע שאיפתו של נשיא מצרים אנואר סאדאת לנתק את אומתו מהמרחב ההשפעה של ברית המועצות. למזכיר המדינה היה חשוב להוכיח לו שרק מעצמת על אמריקאי מסוגלת להפעיל לחץ אפקטיבי על ישראל וכך לחסוך מארץ הנילוס השפלות כואבות, ואכן הלחץ הכבד עבר. מטוסי הגלקסי, אני זוכר אותם, הענקיים שפרקו כאן תחמושת וכלי מלחמה שנגמרו לנו בכמויות, הפסיקו לטוס וישראל עצרה את המלחמה ואנחנו נסוגנו מסיני. אני באופן אישי סחבתי ציוד, אני זוכר. טוב, זה לקח קצת זמן, לא מהר, אבל בסדר. עד היום כותבים כאן, כותב כאן פרופסור אברהם בן צבי על היחסים הביטחוניים. זה לא ממש שונה אז מהיום. הייתה אז ממשלה קצת יותר חזקה, יותר חזקה. טוב, עוד קצת סיפורים, יאללה, עוד קצת סיפורים. אנחנו בעיתון הארץ, ניקח את העיתון הזה, יאללה, קדימה. מה, אנחנו מזמן לא... אחרי שנה וחצי ו-98 דיונים, תמה עדותו של נתניהו במשפט. בתום הדיון נאשים הנאשם, אין גבול שלא חצו כדי לחפש איזושהי אווירה. מהשבוע הבא יופיעו בירושלים עדי הגנה כאלה ואחרים וכולם יענו על שאלות ולא יצטרכו לעצור את המשפט כי הכניסו פתק או פתקה.

או פתקונת, או פתקאותי. טוב, עוד כותרות שאין לנו, אין לנו דרך אלא לקרוא אותם, וזה הכל. הפרקליטות הצבאית, צהל מגביל את הפלסטינים בניגוד לפקודות. זה כתבות שאתם יכולים לראות רק בעיתון הארץ, לא בשום מקום אחר. במכתב חריף לאלוף פיקוד המרכז התריע יועמ"ש לגדה כי הגבולות התנועה בגדה הוטלו ברובן בלי תיעוד או פיקוח ומנגדות להתחייבויות שניתנו לבגץ. מקורות שנחשפו למסמך הזה, זו אנרכיה. הפלסטינים והרשויות לא יכולים להבדיל בין מחסום צבאי למחסום שמציבים מתנחלים שעושים זאת בתענוג רב. עכשיו אני רוצה להסביר לכם שהשם שלנו הולך ונעשה רע אם המתנחלים ימשיכו להכתיב את השם שלנו בעולם. אנחנו בצרות צרורות, וצריך לקוות שלפחות העניין הזה יהיה בפיקוח של הממשלה, משרד הביטחון וכוחות צהל, שהם אחראים על הגדה. זה שטח צבאי כבוש עדיין, עד שיוחלט אחרת באום, לא יודע איפה. למרות הסדר בבית, אומר הצבא, למרות הסדר בבית, אומר הצבא מונע מתושביו גישה לכביש 60. צהל התיר לעיריית עומר לסלק את החסימות שהציב מאז אמצע אפריל ביציאות לדרכים המשניות והחקלאיות של העירייה, אך מוסיף לחסום את הגישה של 21 אלף תושבים לכביש האורך הראשי, כביש 60. בחודש האחרון חסם הצבא את הכניסות אל העירייה ואת כל היציאות מנה. עוצר, עוצר, ככה צריך לעשות, עוצר. לא, לא, לא חוקי. אז מה אם לא חוקי? אז מה אם לא חוקי? ממתי החוק חשוב בישראל?

0: כן, ועכשיו קצת ממה שישודר כאן היום ומחר. הנה העניין הזה.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו. עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
3: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
3: כן, ואנחנו כאן עם הזמן לסיפורים, יש לנו מין זמן כזה, קצת לסיפורים בעיתונים. אומץ מלוא הטנא, כך הכותרת אלישע בן קיימון, הכתב הצבאי, כאמור, החדש כבר די ותיק, בידיעות אחרונות. הן מנפצות סטיגמות בקצב של החלפת זחל, נכנסות לשטח אדום תחת איום רחפני נפץ, מחלצות בגרים וטנקים מהוודיות בלבנון, לוחמות המערך הטכנולוגי וההחזקה של צהל מדברות על חילוץ הכלים בזירות הלחימה השונות שמאפשרות לתמרן, לתמרון להמשיך לנוע בתמרון אין מוסך, הכל צריך לפתור בשטח, והן עושות את זה, והן לא מגרות את הבנים שם. מי שמככבים בדרך כלל בדיווחים על פעילות כוחות צהל בלחימה הם לוחמי האחיר בקצה, השריונרים או הטייסים, אבל ממש שם עמוק בתוך השטח האדום נמצאים גיבורים שקופים של תמרון קרקעי, או נכון יותר גיבורות. הן לא אוחזות רק בנשק, אלא גם במפתחות ובברגים, בכבלי הגרירה, מסיביים, מחשבי דיאגנוסטיקה לאבחון תקלות. אלו הן קצינות לוחמות חיל טנא, תת נון א' בגרשיים, טכנולוגיה והחזקה, שמנהלות את המאבק המורכב ביותר על כשירות הכלים הכבדים של צהל. סוג שילוב של אנשים בצהל מעוררות לא פעם ויכוחים באולפנים, אך בשטח המציאות כבר נקבעה מזמן. הלוחמות והקצינות הללו לא מתעניינות בפוליטיקה מגדרית, הן פשוט מתקנות כלים כבדים תחת אש, לעתים לילה שלם תחת איומים בלתי פוסקים. כשתקוע כלי אין מוסך לקחת אותו אליו, הסבירה אחת הקצינות, אין פריבילגיה כזאת, פשוט פותרים את זה בשטח כדי להשלים את המשימה. המסע של סגן א' עוזרת קצינת הטנא הגדודית של חטיבה מרחבית בנימין ללב העשייה הטכנולוגית, היה מורכב במיוחד. א' נולדה בתשקנט, הגיעה בגיל 12 לקריית ביאליק וחוותה ילדות לא פשוטה, הייתי בנקודות נמוכות מאוד, מציאות של סמים, אלכוהול, אלימות, אפילו מעצרים כנערה בעייתית. בגיל 16 החלטתי לעשות שינוי, מספרת, הגעתי לתוכן עוצמה שם, התחלתי ללמוד מכונאות, המשכתי ללימודי הנדסה, מערכות חכמות, והתגייסתי לחיל הטנא. כיום א' אחראית על הגזרה הגדולה ביותר ביהודה ושומרון, כ4 גדודים בסדיר ובמילואים, ועובדת סביב השעון. סליחה. ועובדת סביב השעון בסביבות שנתפסות כגבריות במיוחד. אחד הרגעים המורכבים היה כשדחפור של גדוד 603 נפגע ישירות מרחפה נפץ של חיזבאללה במרחב ליטני לקראת אחר הצהריים. משחזרת סגן א', אחרי פינוי פצועים וזיקוי הכלי, נכנסנו בלילה עם מומחים נגדים של טנא ואפילו גורמים חיצוניים של החברה של הבאגרים שגויסו כדי להבחן את התקלה. החייל שלי תיקן את הכלי מבפנים, אבל כ-200 מטר לפני ההגעה לגדר, כל הזחל נפרס, הבאגר נסע על זחל אחד, זה הפך לעוד אירוע חילוץ מורכב, על גבי מוביל, לא מבטרים על שום כלי בשטח, במקרה אחר נדרש חילוץ מורכב, וכו, וכו, וכו. הסיפורים האלה הם הם הסיפורים הגדולים. לעניין הזה כאן בעיתון מצטרף מכתב הקצינות על רקע קריאת הרבנים נגד שילוב לוחמות בצהל. העבירו 257 קצינות בעבר ובהווה מכתב לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולמנכ"ל משרדו, והזהירו מפני השתלטות גורמים זרים על צהל ופגיעה בשרשרת הפיקוד. ואם אתם רוצים גורמים זרים, רבנים. רבנים הם לא חלק מהשירות, הם לא חלק מהצבא. טוב, עוד כותרות. לא יודע, כדאי שתדעו, כדאי שתפנימו, כדאי שתבינו. הטרנד שמסכן את ילדינו, כולנו, יש צעצוע שנקרא סקווישי. מכירים את זה? כזה שלוחצים ומוחים אותו. פשוט מסוכן. אפשר להיחנק מזה, מהג'ל שלו, ממה שאתם רק רוצים. דוקטור שירה ברעם, אחת ממומחיות הפריון הבחירות בישראל, הלכה לעולמה בגיל 47 לאחר אירוע לבבי. היא זוכה כאן לכתבת ענק בעיתון. זה קרה שעות ספורות אחר שחגגה עם בעלה 21 נישואים. דוקטור שירה ברעם, רופאה בכירה ביחידה להפריה חוץ גופית במרכז רפואי העמק, חשה ברע וקרסה. בית החולים שבו עבדה נלחמו על חייה, אחי נפטרה, אלפי מטופלות נותרו אסירות תודה ועם לשבו. ואני כל מה שרציתי להגיד בעניין הזה, מסתבר שגם רופאים הם בני אדם, ולפעמים מתים צעירים מדי, אם יש דבר כזה, מדי. טוב, אם מדברים על מוות, הסיפור הזה בוודאי יעשה לכם. ילד מתחת גיל 12 עבר המתת חסד בהולנד. לראשונה מאז הרחבת חוק המתות החסד בהולנד, בוצע הליך בילד מתחת לגיל 12, כך עולה ממכתב ששלחה שרת הבריאות סופי ארמנס לפרלמנט המדינה. לפי הדיווח, ילד עבר המתת חסד בסוף 25 בעקבות מחלה קשה. פרטים נוספים על זהותו או על מצבו הבריאותי לא נחשפו. הולנד הייתה המדינה הראשונה בעולם שהכשירה המתות חסד מרצון. פרופסור יחיאל בר אילן, רופא פנימי ומרצה לאתיקה בבית הספר לרפואה בתל אביב, מסביר כי בהולנד קיימת מסורת ארוכה של סובלנות ואוטונומיה רפואית רחבה יחסית. מה נשמע? קצת מוזיקה ואחרי זה נמשיך. יש לנו עוד רצף אחד לפחות עד הספורט. קדימה, הנה העניין הזה.
4: מה את עושה פה? את רואה שהכל בלגן וזה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שעד עוד

אפשר גם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט. כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הקרית שלי קיבלה את הצורה של הפנים של

0: כן, ככה, באופן... טוב, כותרות שרציתי לקרוא לכם לפני שאנחנו גולשים אל הספורט. כשזה יותר משתלם, אני טסה בחברה זרה, אומרת מירי רגב, שרת התחבורה, לפודקאסט הפוליטי 121 של וויינט וידיעות אחרונות. היא מתייחסת לסכנת ביטול רבבות כרטיסי טיסה בגלל הישארות של מתדלקים אמריקאים בנתב"ג, ומתחייבת שלא נצא מעזה עד שחמאס וחיזבאללה יפורקו, ומאשרת כי ייתכן שבסיס חברת פליי דובאי יוקם בישראל. בסדר, כותרות, כותרות, כותרות. מירי רגב, אלופת העולם בכותרות, נפלה השבוע כל כך קשה, כל כך קשה, ששייכה את גדוד 52, שבה נפלו 4 לוחמים, המגד ועוד 3, לגולני, תקשה שזה גולני, גולני, לוחמי גולני. הייתה דוברת צהל, מירי רגב. הייתה דוברת צהל. טוב, נפטר ניצול השואה שייסד את קיבוץ נצר סירני והפך לקצין בכיר בצבא, אפלבאום. אלוף משנה במילואים שמחה אפלבאום הלך לעולמו בגיל 98, כשהוא מותיר אחריו שובל מרשים של עשייה מקרב הישרדות במחנה בירקנאו, דרך ייסוד קיבוץ נצר סירני ועד להשתתפותו במלחמת ישראל. מותה של אגדה, כותב כאן מאיר תורג'מן, 98 שנים לאחר מאבק כמעט בלתי פוסק למען ישראל, נפטר שלשום ניצול השואה, קצין בכיר ומי שהיה מקימי קיבוץ נצר סירני, אלוף משנה במילואים שמחה אפלבאום. הוא הובא למנוחות אתמול בשעה 5 אחר הצהריים בקיבוצו. אפלבאום מותיר אחריו את רעייתו נעמי בת ה-98, ילדים, נכדים, נינים. אפלבאום היה היחיד ממשפחתו מפולין ששרד את השואה במחנה בירקנאו. לבד מהקמת היישוב, אפלבאום גם סייע להקים את מדינת ישראל כשהגן עליה במלחמות. הוא היה בנוסף מחלוצי התעשייה בתחום העץ והברזל בקיבוץ. נכדתו איל כפיר, שנולדה בקיבוץ, ינקה מסבא שמחה אהבה. סיפור כואב אבל שמח לכאורה, אם כי בן אדם הלך לעולמו. נחשף יומן המבצעים, 20 שנה לחטיפת שליט, חייל אחד מהטנק לא ידוע איפה חניבל. ב-25 ביוני 2006 חדר כוח חמאס מעזה לישראל, תקף טנק צהלי, הרג 2 לוחמים, חטף אחד לרצועה. עכשיו 20 שנה לחטיפה, מפרסם משרד הביטחון את יומן המבצעים שתיעד את 87 הדקות שחלפו עד שהתברר שמישהו בכוח חסר. מדובר ברישום התרחשויות כפי שתועדו בחמ"ל החטיבה. בסדר, בסדר. טוב, עוד 850 ימים בלי תשובות. רצינו שהילדים שלנו יגדלו במדינה וכו וכו. בואו נשמע כמה צלילים ומיד אני אחזור אליכם, בסדר? תנו לי את העניין הזה, זה...
1: מה את עושה פה? את רואה שהכל בלגן וזה לא זמן טוב. אין לי כוח לשחק את הנחמד, הלב שלי לא מפסיק לחוב. תודה שהגעת, אבל ביי סלמת, איפה השלווה, איפוי? באמת אין לי כוח למשחק הזה. מי בכלל ביקש תבואי? היה לי טוב לפני שהגעת, גם אם זה היה רק בכאילו. עכשיו אני מרגיש את הלב, מרגיש שהוא צועק הצילו. אילו היה לי מכשיר שמוחק זיכרון, הייתי משתמש בו. חשבתי שריפט אותי, אבל היית פלסבו. כי יצרתי דמות, כליל השלמות שבא למות ובחנות. לא היה לי את האומץ לוודא שהמודל תואם למציאות. המודל הוא את, הוא היה מדויק, אבל רק כמעט. המודל מצא בי משהו, ואת לא באמת מצאת. איך את לא רואה שאנחנו מסט, כמו סוליה ומסטי? כנראה אני לא מה שחיפשת, את כל מה שחיפשתי. כמה פעמים אני עוד אבקש, עכשיו זה לא זמן טוב. נדמה שלא אכפת לך, עובדה שאת עוד פה, לא נראה שאת הולכת לעשות.

0: אפשר גם לקוות שהוא מצא מקום לנוח בו אחרי כל הקרבות. ועד זו שאמרת לי שאני מקום מפלט, ידעת שגם אני מחפש ללב שלי מקלט, כי לא מוצאים יותר חיבור כמו שלנו בימינו. הקרית שלי קיבלה את הצורה של הפנים שלך מהחלומות שלי עלינו, קיבלה את הבכי, ספגה כל דימה שזלגה על הלכי הראש.
1: עוד שנייה אני אלך לתוצאות של ה-NBA, אבל אני פותח עם הספורט, עם מנואל שרפ, הבן של דרך שרפ, זוכרים את השלוש שניות? גור שלף לשרפ, שרפ מתרומם, הכדור בפנים! בשלוש שניות לעשות שלוש נקודות וניצחון גדול של מכבי תל אביב. זוכרים? הבן, אמנואל, נבחר במקום ה-45 בדראפט ב-NBA. הוא היה במכללת יוסטון, והוא נבחר על ידי סקרמנטו קינגס. הוא השחקן השני שנבחר. מי שלא נבחר הוא נועם יעקב, שחקנה של אסטונדה בלגית ושחקן ישראלי ששחק כאן בהפועל תל אביב ובעוד כמה קבוצות. נועם לא נבחר, נשאר מחוץ למרות שהוא רכז מצטיין בליגה הבלגית. טוב, בואו נלך קצת לכדורגל, ברשותכם נלך קצת לכדורגל ולמשחקים שהיו הלילה, לפנות בוקר, אתמול בערב. זה התחיל עם הניצחון הדני, איפה זה נעלם לי פה? הניצחון הדני 2-1 על המקומיים מקנדה. מקנדה 2-1, ובכך לשלוח את קנדה, ואת המשחק הבא שלה היא כבר לא תעשה בקנדה, אלא תיסע למקסיקו, רחוק, רחוק, רחוק. טוב, הנה התוצאות, שוויץ קנדה 2-1, בוסניה הרצגובינה 3-1 על קטר. במשך הלילה הצטרפו המשחקים האלה, סקוטלנד נוצחה, הופסה על ידי ברזיל, ונאמר כיכב עם שני שערים. הוא לא שיחק בנבחרת מאז 23, מאז 2023. מרוקו 4-2 על האיטי, דרום אפריקה 1-0 על דרום קוריאה, והיא כאמור תפגוש את קנדה ביום ראשון, במשחק הראשון במשחקי הפלייאוף. 3-0 למקסיקו על צ'כיה. היום אקוודור תפגוש את גרמניה, קורסאו תפגוש את חוף השנאב. זה יקרה ב-11 בלילה, ואם אתם רוצים כמובן ב-11 בלילה, שעה טובה. מחר כל המשחקים האחרונים של הסיבוב השלישי, טוניסיה, הולנד, יפן, שוודיה. זה מתחיל ב-2 בלילה, ב-5 בבוקר יש את פרגוואי, אוסטרליה, טורקיה, ארצות הברית, והסתיים ביום שישי, ביום שישי בלילה בערב, נורווגיה, צרפת וסנגל, עיראק. ובכך ייסגרו שלושת הסיבובים הראשונים ביום ראשון כאמור, ביום שבת חופש לכולם. איזה יהודים טובים. וביום ראשון יוצא לדרך הנוקאוט. סיבובי הנוקאוט מתחילים, מתחילה בעצם בעיניי, מתחילה המונדיאל האמיתי. זה מה שרציתי להגיד. 32 קבוצות התחרו על גביע אחד. ועד כאן הדברים שלנו לבוקר הזה. זוהר לידר, אביו שפירה, ואתם. ניפגש כאן ביום ראשון בשמונה וכמה דקות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. רב סמל ראשון במילואים באסל סווד נפל אמש בפעילות מבצעית בדרום לבנון. חייל נפצע בינוני. מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה שם קם, מדגיש כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מן הכוחות לחסל מחבלים גם מעבר לרצועת הביטחון. אסון בוונסואלה, חשש לרבבות נספים בשני רעשים עזים. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הבוקר פורסם כי רב סמל ראשון במילואים באסל סווד, בן 32 מפקעין, נפל הלילה בפעילות מבצעי בדרום לבנון. הוא שימש נהג בגדוד 75 שבעוצבת סער מגולן. הלווייתו תהיה בשעה 5 בפקעין. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רב סמל ראשון במילואים סווד נהרג בהתהפכות כלי רכב בפעילות של צוות הקרב מחטיבת גולני סמוך לכפר רור בתלתין. בתאונה נפצע חייל צהל פצעים בינוניים, משפחתו עודכנה. מפקד חטיבת גבעתי אלוף משנה נתנאל שמקה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מאז החלה המלחמה פגע צהל קשות בחיזבאללה ושלל ממנו את היכולת לבצע פשיטה נרחבת על הגליל. בריאיון לחן ליברמן ולגילי כהן הבהיר מפקד גבעתי כי הפסקת האש בדרום לבנון אינה מונעת מכוחות צהל לחסל כל איום עליהם.
2: כל מקום שראינו פעיל חיזבאללה עם נשק הרגנו אותו, בין אם זה בקו הצהוב ובין אם זה מעבר לקו הצהוב. רק אתמול סיירת גבעתי זיהתה שני מחבלים חמושים בנשקים מעבר לקו הצהוב וחיסלנו אותם. צריך להגיד, מאז הפסקת האש לא היה רחפני נפץ, אבל כן, זה אתגר. אני חושב שאנחנו מתקדמים עם זה בצורה משמעותית, בין אם זה המלח שהכנסנו וכל מיני שיטות שאנחנו מפתחים כאן.
0: האסון בוונסואלה, מעריכים כי אלפים רבים נספו בשני הרעשים העזים שפקדו הלילה את המדינה שבדרום אמריקה. מוקד הרעשים היה מצפון לבירה קרקס. תחילה פקדה את האזור רעידת אדמה ועוצמתה 7.2, ופחות מדקה לאחר מכן זעזע אותו רעש בעוצמה 7.5. הנשיאה הזמנית של ונסואלה דלסי רודריגז הודיעה בנאום לאומה כי מדובר באסון לאומי ופנתה אל מדינות האזור בבקשת סיוע. החלטתו של ראש השב"כ זיני לפרק את האנדרטה שהוקמה במטה הארגון לזכר נופליו בטבח 7 באוקטובר. אחד הנופלים הוא איש השירות עידו אדרי שבילה במסיבת נובה. אמו, רעות רכט אדרי, אומרת כי למדה על ההחלטה מהתקשורת ומתחה ביקורת חריפה על ראש השב"כ.
3: יקרה, לא יעלה על הדעת. באיזו מחשבה עקומה והזויה מהדהד ראש השבק או אנשי לשכתו את הנרטיב של שינוי ההיסטוריה, של ההדחקה וההשכחה, של המשך ההפקרה של המשפחות שנפלו. דווקא בארגון הזה ראוי ויותר מראוי הכרחי שכל מי שדורך את כף רגלו במטה השירות יראה מול עיניו את המחיר הגדול ביותר שארגון כמו השבק שלקח אחריות על הכשל והמחדל צריך מפה רק ללמוד ולצמוח ולתקן קדימה. כולם צריכים לראות את זה.
1: כאן תחזית. הערב, המונדיאל במחזור של רגעי הכרעה. אילו נבחרות יזכו בכרטיסים לשלבי הגמר של הטורניר. שישה משחקים ישירים. הערב 11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית עד שבת, טמפרטורות רגילות בעונה, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות תועמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית,

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: Okay, so you thought it was the darkness of believing that you called love. Lamar, Jai Wali, the lively angel Marcus, listen.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הבא רק מיליון לאחד. אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי, אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד, אומרים שאני לא מתאים לחיים כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אף פעם לא אפסיק ללכת.

הסוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה, אני לא במרוץ, לא במלחמה, הראש בעננים, רגליים על האדמה, כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה, אני לא במרוץ ולא במלחמה, הראש

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: באנו לארצנו, לא ניתן לעוד שואה לקרות.
1: דמיינו עולם בלי איום מחיזבאללה, בלי גרעין, בלי חמאס,
2: בלי ג'יהאד קיצוני שמאמין
1: בהשתלטות על העולם,
2: עם שנאה, בלי תכלית.
1: היום ישראל מחר העולם המערבי.
2: מה עברנו?
1: פוגרומים, אינתיפאדה, פיגועים.
2: לא למדנו.
1: ראינו את החינוך הרצחני.
2: התעלמנו.

עודף זרוק סקים של חול את כל אהבה על האדמה השמש לא תשאל אותך מחר אם היא יכולה לזרוח והיא תיגע בך כמו שלא

le שנים אני אותך באותן הסמטות, יושב פה באותו קפה קטן,

0: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפאב הקרומביין בנאות מרדכי בשעה 8:30 בערב, דנה עדיני ואופר קורן במופע אקוסטי. ועוד ב8:30 בערב במתנס קצרין, גילה פאקט, מופע סטנדאפ של מיכל ליבדינסקי. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, אריק ברמן בהופעה חיה. ביום שישי ביקב תל שיפון בקיבוץ אורטל בשעה 12 בצהריים, סטלוס ואורן חן מגיעים לטברנה ביקב. ביום שבת בסינמטק שבראש פינה בשעה 4 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי ליגה של גדולים. ובשעה 8 בערב בבר הגרניק בעמיעד, מסיבת גאווה גלילית עם להקת יורופלש וריקודים. ועוד בשבת בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ערב ספונטני מתוכנן עם אילי בוטנר ורועי ברנתן. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, מופע פואטרי סלאם עם 6 משוררות ומשוררים.
6: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
7: Greetings and love, כאן סיסטר דנה ואתם מאזינים לרגע טיים עם רדיו.

יום חמישי. 10:03. רדיו כל הגליל העליון, אתם על רגע איתיים. אני רס באוצ'י. אני כאן איתכם עד חצות. להעניק לכם שעתיים של רוץ רגע עם מיוזיק. ובין השאר את הטיון היפהפה הבא. של ליטל נייט. שהוא הסולן של היאנג ישראלייטס. ביחד עם מרקין ליברי. הפתעה אחת שאני מפתיע היום. זה טיון. איזה טיון. אני כאן איתכם עד חצות. רוץ מיוזיק.

יש אלה הווייסויז, ואנחנו נעשה פול-אפ על הטיון החשוב הזה. listen lyrics, תקשיבו למילים של הטיון, תספגו את הבאס וביחד עם הבאס את המילים. רגע, איזה מוזיקה חתרנית. אז תקשיבו ותחתרו ביחד איתנו.

טוב, אז מה אם עבר הרבה מהשיר? אנחנו נעשה פה עוד פעם פול-אפ על הטיון הזה של בזוקה. בזוקה ענק, בזוקה אגדי, איזה טיון. תקשיבו, תקשיבו טוב, זה בעברית. Yes, sir.

את הטיון הזה אני מושך להתחלה, כי הוא ספשייל ריקווסט לסודי טיפטיפודי, סודי טיפטיפודי, לא יודע אם את מקשיבה, אבל אלה הם הווייסרויז, וייסרויז לסודי טיפטיפודי.

אחרי תהילה כסף, זהב וכוח הורסים, משמידים, משקרים, חיים בשלילה, מטריפים לאנשים את המוח, בוחרים לנו את כל מה שאיש לא צריך וגורמים לנו לרצות את זה עוד, מחפשים אחר כבוד, מנסים

יסי, לקראת סיום התוכנית יחד לכולכם שבת שלום, שיהיה שבוע טוב. אני ממליץ להקשיב לרגע מיוזיק היום במהלך השבוע, כמה שיותר רוץ רגע, ככה יותר בריאות. ועכשיו טיון סיום.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון מוזיקה
1: ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק ללא הפסק
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים

0: flashlight.
1: I'm lying.

Watch your blooper. Came into battle. Watch your blooper.